Pretač vam potom nudom prajo do kotros mera vetro, dženca pojeđa temperaturu, mam ja jole poskit k sapski štučku hač do šestčeh.

Zes Petrom Cijam. To je srpski mozo su vutoru rano. Kajš sem prede prajva vetro dženca, da zmejem haj svunco, a tež nekotre mročavki na nebju suhoma vostač pri maksimalne 25 stopnjach našim koncu, a jutsu potom to zmejem hižo 28 do 11 stopnju, a potom štvortk to bude zaso holco z 38 stopnjami. Piatk heute pšindu k nám tež nikotre nevedra a švěle a nebude hižo cilje tak horco. Ve pazoko maja to raz praju jenož cia cici. Aj, bono, 8 stopňam je však to trochu kúdnišo, kde štak chceš.

Hej a pozadku hudžba bedžicha smetane. Hej to konečne dom zase lušt si dobra i doječ. To by tež taká idea byla, šako traja prozniny ešte nimale. Si, dženje.

Doxy Libichov, Bisek, Orlik, Češadre, Nimaj, Žane, Morjo, ale za to tež tož to jezero a reč noh zaviru, a neladajo na to, přijedu tež tož to Čecho k nám do Vůžiske jezoriny napšikvat na kolesovanje, pfachtakovanje, jezdža s inlinerami a po večorach sedža potom tež rad ljubira sve ptačecach pod lipami, dež je hostčen stam v otyrine. Šišodin, Pečaštok, sije.

0: Na halb nose, es war so sauerische Wessela, Runje, Nadol, a wotbina nit chas, alle sa dich gisch Mirias oder Franzoske, Spanischke, abo tisch Italske, abo gisch Sujno tam, gisch Holaske tisch, na Sizilske napschikwat, sa dich reka nit go woprauge tisch, so pschätze sasse aktuellen Informuatsch hat so jese Bavudani, abo etas zua mužna, vegelach tutich kraju schak so wulke pfonine Bala, Bettina. Kajka je situacija?
1: Haj na juhu, a na zapadze Europy je situacija przecojszy jara napjata. Poladamy na jednotliwe kraje. Francuski koncentruje so inferno runie vo sebe na region Gironde, zapadnie Bordeaux. 42 tisac hektarov je hižo odpalenych, 220 tisac domorodnych a turistov dobyše svoje domy vopušič, zdjela sapaše vojenju a zšina 15 kilometrov před Bordeauxom. Možachu pak ju zadžažeč.
0: Ja, však mám tiež svojbných, kocíš Bichu, hač do Čerovšeho hišče niečo po 100 kilometrov severne Bordeaux a pši Atlantiku miestem sú tam netka dola čekli, niečo 160 kilometrov dále do severa. Nepředstajomne je za nás, kak tam vúpada hižo fota reča vo surovosť či tutých vohyňu. A kajke je španijske Bettina?
1: Hej, tam je situácia podobne dramatická, kaž francúzsky, vo sebe potrichene sú tam

0: Przyjemy z Bożą.
1: Dżęca sveči, piskecach, pčoaka a svirna nošaka srpskej narodnej drasty Monika Šočina svoje peča vosom džesate narodnine. A k tomu jej svojbni vútrobne gratuluja, a to ze sledovacimi svojami. Luba mama, mači a vuka. K tvojim peča vosom džesatem narodninam přijemeči, zobyče botom knes kuždy dalši džen ze strootu a taky nesmírny energiju žonuvav. Přijemeči nadal veselo s tvojimi pčokami, kokošemi, nuklemi, ptačkami, kačkami a vezoteš při zaplenčenju tvojich nučku a pranučku. Ladaj se dále z radosču svoju srbsku útrobu a nedaj sovo džano vecika spotornič. Džakujeme soči za všitke tvoje dobrote. Nech su tebi ešte mnoho let tu na zemi darene. To přijas cvije vútroby, 4 džeči, 15 nučku, 8 pranučku, kaž te šice dalši svojbni. A dženca sveča so pola Paškec ve Pančicach narodnine, Gabriela Pašce na vosveči svoje 4 a 6 džesate. Po žomach srbsko rozvosa s čelemi ľube gratulácie, durch das Trote, Weselo a Wuspichi, Psi Plauanju, Quitko a Selenine, a Seimaue Dorjivinja, Psi Kolesuanju. Lube Gratuluja, Manjelski Benno, Joka Anne, Se Stefanom, Lubuschk Greta, Matilda Agonzo, Soze Barbara a Utas Partnerami, Geistisch, Zue Paschkets Pschetschelstwo.

Bom leta 2006 dvažašča Lipot cenu vam viče predstajome a pejedame ze serskiju komponistku a grajarku na vesebnem instrumente na termine Karolinu Aik. Vena nam šo vo svejich ne nošem projekšu ulicujo, potakam njezabinčo viče zase zašaltovaš svoje oblubovane bramborske serske radio, to kroni vam Anja Kochoj-Čvarcova. Redne žen vam žicem.

Gaš se raz uco ten luft, ten poveč velikih javiščov, statko ba obšim jaz v narodnih produkcijah, gaš se bil ako umjoc, aba se bila ako umjocoka duce po šakih krajach, pon nijo to samorozmijuce se zase rožiš sled k svojim koreňam. Skoro 20 let bydli Tanja Donatec miastem zase Budyšenje, svojom rodnym miestče. Jeje korenie sú serske. To jadno rie k nej slúša, je vena sama raz kroniva. A žekovano teje ľubosti k tomu serskemu máme žinca veliký riet serských spívaniov nagravané. K tomu slúša teke ten titel Svež svinsko ved Bena Nikale po tekstče Mine Vitkovic.

Taka jo jeje maš zemreva, jo Tanja Donatec rozsuživa se rošiš sliet k dobužice. Maukem budušenje jo namakava, což jej teke pšetce važne jo bylo, jadno gnízdo za svoju familiu.